Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube, aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Svi vi koji imate načina mogućnosti, svi vozači vjerujem da imaju mogućnost uz pametni telefon ili slično da uđu da pogledaju, sasvim je to jednostavno, skinete fotografiju, screenshotujete ove upute i ostalo i zaista nam trebalo bude problema. Eto tako, zona 1, ovdje gledam šta je sada, sat vremena, jedna marka, dnevna 6 maraka, ljetni period od 1. maja do 30. septembra, od ponedjeljka do petka od 6 do 20 sati, zimski period od 6 do 18 sati, subotom tokom cijele godine od 6 do 13 sati, nedjeljom i praznicima besplatno. Eto tako, koliko ima neko još možda da ovo nije savladao video, ko nije upućen, ima na našoj web stranici, možete lako to da pronađete, da vidite, da pitate, da dođete do informacije, neko šta ništa, sada SMS porukom jednu marku da platite za sat vremena, da obavite ono što treba, zaista ne može jednostavnije. 14 sati, 25 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, tu i ostanite, muzika pa studio.

0: specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical.